yagamba mwana bambye bibye yagenda nabyo kuro lwenyini nga wadde waliwo abagonzaamu ku maloboozi awo naye ebyabbebiddeo byabukukali nange bwetyo bwe ndisaaliza abanjagala nga wadde waali baabo abajjanga bwe kiba kale nno munsuula mutya nze gye ndi buli lukya kisinga alina we yagambira.